0: Ishonga nombani noba
1: sona la yeye
0: twendwa ubani nobani
1: sona la yeye
0: twendwa ubani nobani
1: sona la yeye
0: twendwa ubani nobani
1: sona la yeye twendwa
0: sembulu.

kusasirana okusonyiwa obuyinza n'ettendo bibyo kyoyagala akiba omukono gwe ogusiiza tukusaba okyusa ekiruyi kyo otuggyeko ekyambika.